Adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu